0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate rock.
2: These words he speaks are true. We're all humanary stew. We don't pledge allegiance to the black.

0: Den utpekade gängledaren för Irlands största gäng, Keenan-kartellen, Daniel Keenan, har utlämnats till Dubai, till Dublin. Keenan flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök och har sedan dess misstänkts för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Han anlände till Dublin på söndagskvällen och kommer att hållas på en högsäkerhetsanstalt i väntan på rättegång. I Danmark har två män gripits efter en skottlossning i Holbæk där tre personer skadades. Skottlossningen inträffade på söndags eftermiddagen i ett bostadsområde där en större grupp personer hade samlats och flera män hamnat i slagsmål. Vittnen berättar att en skytt hoppade ur en bil och började att skjuta. I Alaska har mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjacht blivit föremål för kritik efter att han inte hörsammat ett nödavrop från en motorbåt som får slut på bränsle. Enligt flera medier kom istället ett kryssningsfartyg som befann sig lite längre bort till undsättning. Och idag inleds friidrotts-EM i Birmingham där Sverige deltar med en rekordstor trupp på 66 idrottare. Två regerande Europamästare, Armand Duplantis i stavhopp och Perseus Karlström i gång, ska försvara sina guldmedaljer. Förbundskapten Kajsa Bergqvist uttrycker förväntningar om att Sverige kan slå sitt tidigare medaljrekord. Under måndagen tävlar Maja Åskag i tre steg, en gren där hon senast tog sig till final. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: You're listening to Pirate Rock.

0: Den utpekade gängledaren för Irlands största gäng, Keenan-kartellen, Daniel Keenan, har utlämnats till Dubai, till Dublin. Keenan flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök och har sedan dess misstänkts för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Han anlände till Dublin på söndagskvällen och kommer att hållas på en högsäkerhetsanstalt i väntan på rättegång. I Danmark har två män gripits efter en skottlossning i Holbæk där tre personer skadades. Skottlossningen inträffade på söndags eftermiddagen i ett bostadsområde där en större grupp personer hade samlats och flera män hamnat i slagsmål. Vittnen berättar att en skytt hoppade ur en bil och började att skjuta. I Alaska har mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjets blivit föremål för kritik efter att han inte hörsammat ett nödavrop från en motorbåt som får slut på bränsle. Enligt flera medier kom istället ett kryssningsfartyg som befann sig lite längre bort till undsättning. Och idag inleds friidrotts-EM i Birmingham där Sverige deltar med en rekordstor trupp på 66 idrottare. Två regerande Europamästare, Armand Duplantis i stavhopp och Perseus Karlström i gång, ska försvara sina guldmedaljer. Förbundskapten Kajsa Bergqvist uttrycker förväntningar om att Sverige kan slå sitt tidigare medaljrekord. Under måndagen tävlar Maja Åskag i tre steg, en gren där hon senast tog sig till final. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Veckans låt presenteras av Europas tyngsta dragspelsföretag, Carlsons Musik, där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: är en nyhetsuppdatering. Under sommarens Gothia Cup i Göteborg har funktionärer som arbetade på skolor där fotbollslagen bodde larmat om dåliga arbetsförhållanden. Många vittnar om underbemanning och otrygghet. Det framkommer också att minderåriga har arbetat under förhållanden som kan bryta mot arbetsmiljölagar. Detta rapporterar TV4. Antalet drunkningsolyckor för juli har halverats jämfört med samma månad förra året. Detta enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli år är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. I september bjuder Grums kommun in invånarna till en natt i skyddsrum, vilket gör de först i Sverige med denna typ av beredskapsövning. Projektledaren planerar att samla omkring 40 personer i olika åldrar och livssituationer för att under natten hålla igång en friskluftsvev i skyddsrummet. Deltagarna har möjlighet att avbryta övningen om de upplever att det blir för jobbigt. Och denna vecka får allmänheten en ny chans att delta i den stora igelkottsräkningen där Världsnaturfonden och Nordens Ark uppmanar observationer av igelkottar oavsett om de är döda, levande eller helt frånvarande. Förra året saknades igelkottar på flera platser där de tidigare funnits och Världsnaturfonden söker nu svar på varför detta sker. Runt 50 000 igelkottar har rapporterats in under de senaste 2 åren och vem som helst kan delta genom att gå in på Världsnaturfondens sajt.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
5: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Här är en nyhetsuppdatering. Under sommarens Gothia Cup i Göteborg har funktionärer som arbetade på skolor där fotbollslagen bodde larmat om dåliga arbetsförhållanden. Många vittnar om underbemanning och otrygghet. Det framkommer också att minderåriga har arbetat under förhållanden som kan bryta mot arbetsmiljölagar. Detta rapporterar TV4. Antalet drunkningsolyckor för juli har halverats jämfört med samma månad förra året. Detta enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli i år är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. I september bjuder Grums kommun in invånarna till en natt i skyddsrum, vilket gör de först i Sverige med denna typ av beredskapsövning. Projektledaren planerar att samla omkring 40 personer i olika åldrar och livssituationer för att under natten hålla igång en friskluftsvev i skyddsrummet. Deltagarna har möjlighet att avbryta övningen om de upplever att det blir för jobbigt. Och denna vecka får allmänheten en ny chans att delta i den stora igelkottsräkningen där Världsnaturfonden och Nordens Ark uppmanar observationer av igelkottar oavsett om de är döda, levande eller helt frånvarande. Förra året saknades igelkottar på flera platser där de tidigare funnits och Världsnaturfonden söker nu svar på varför detta sker. Runt 50 000 igelkottar har rapporterats in under de senaste 2 åren och vem som helst kan delta genom att gå in på Världsnaturfondens sajt.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Pirate Rock.

Gin Blossoms, hej Jealousy här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Du lyssnar just nu på Sommarhäng. Det här programmet vi kör vardagar 10-16 hela sommaren. Och det är sista veckan innan vi är igång med den vanliga tabornen här då nästa måndag. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 13 efter mig sen, 13-16, Christer Wolfbrandt. Och både jag och Christer, vi spelar västkustens bästa rock för dig här under sommaren och inte bara då. I och för sig, jämt och ständigt på den här kanalen Pirate Rock. Vi har då Nothing More om en stund. Vi har YNT, vi har Shine Down, vi har Richard Marx och Nazareth. Precis som vanligt, bara sköna grejer här på Pirate. Allra närmast Black Sabbath. Det här är Children of the Sea.

0: Pirate Rock. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Pirate Rock.
3: Tjena, det här var Martin,
4: Christian
5: och Sören.
3: Och det är vi som är
6: Pagandom.
3: Och ni lyssnar på
6: Pirate Rock.

Nothing More med låten Jenny. Du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 10:30 här på förmiddagen denna måndag 10 augusti. Lite längre fram i den här timmen ska du få Shine Down, du ska få Richard Marx, Nazareth och Whitesnake. Och sen då nyheter nästa gång vid heltimmen klockan 11. Jag som heter Daniel Gildeus spelar musik för dig fram till 13 och efter mig sen då Christer Wolfbrandt 13 till 6.

Shine Down med låten Daylight som handlar om känslorna man kunde ha under pandemin när det kändes nattsvart och det enda man ville ha var dagsljus. Det här är Pirate Rock 90,7-95,4 piraterock.se. Daniel Jeldeus heter jag och spelar musik för dig fram till klockan 13. Då blir jag avbytt av Christer Wolfbrandt som spelar musik för dig fram till 16 sen då. Sommarhäng denna veckan också 10-16. Sen kör vi igång med den vanliga tablån från och med måndag nästa vecka.

0: Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utöka till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flera småbolag noteras på börsen, vilket kan leda till ökad insiderhandel. Antalet börsbolag i Sverige har ökat kraftigt och idag finns det omkring 1000 bolag. Jonas Myrdal, chef på Finanskammaren, påpekar att det finns många bolag som inte borde noteras, vilket kan leda till att småsparare blir lurade. Och avslutningsvis rapporteras att Christopher Nolans film The Odyssey har blivit hans mest inkomstbringande film hittills, med intäkter på omkring 1,1 miljarder dollar globalt. Det innebär att han passerar The Dark Knight Rises från 2012. Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utöka till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flera småbolag noteras på börsen, vilket kan leda till ökad insiderhandel. Antalet börsbolag i Sverige har ökat kraftigt och idag finns det omkring 1000 bolag. Jonas Myrdal, chef på Finanskammaren, påpekar att det finns många bolag som inte borde noteras, vilket kan leda till att småsparare blir lurade. Och avslutningsvis rapporteras att Christopher Nolans film The Odyssey har blivit hans mest inkomstbringande film hittills, med intäkter på omkring 1,1 miljarder dollar globalt. Det innebär att han passerar The Dark Knight Rises från 2012.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

Klockan har passerat 11.00 och du lyssnar på Pirate Rock sommarhäng denna måndag 10 augusti. Daniel Jaldeus heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 13. Nu senast då Rainbow, Man on the Silver Mountain. Lite längre fram i den här timmen ska du få Meatloaf, du ska få Third Eye Blind och du ska få Europe. Nu närmast tysk power metal när den är som allra bäst. Det här är Halloween, Eagle Fly.

Meatloaf, Rock'n'Roll Dreams Come True här på Pirate Rock. När klockan är ungefär en kvart 20:11 någonting. Måndag då, 10 augusti. 90,7, 95,4, piraterock.se. Där hittar du oss. Och på hemsidan där, piraterock.se, där har vi också en spelare. Ett stort gult playtecken. Trycker du på det så lyssnar du på västkustens bästa rock. Var du än befinner dig, funkar på alla plattformar. iPhone, Android, iPads, PC och Mac, allt möjligt. Så gör gärna det. Ta med dig Pirate när du är ute och rör på dig. Lite längre fram ska du få Europe, du ska få UFO och du ska få så mycket som veckans låt här om en stund. Denna veckan sponsrad av Karlssons musik i Varberg kommer här strax efter halv. Nu närmast, det här är Third Eye Blind på Pirate.

Kiss, I Still Love You ifrån plattan Creatures of the Night ifrån 1982 tror jag, minsann. Innan det då, veckans låt, Lars Karlsson band med Slägg Polska, sponsrat av Karlssons musik i Varberg, håller på med dragspel, störst i norra Europa på dragspel, både försäljning och service och sådana grejer, och de försöker implementera dragspel som ett instrument i rockmusik, och det funkar ju ganska bra här, hörde vi alldeles nyss. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 13, efter mig sen 13 till 16 Christer Wolfbrandt, nu närmast Survivor, I Can't Hold Back på Pirate Rock.

0: Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utökas till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flyga. Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utökas till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flera småbolag noteras på börsen, vilket kan leda till ökad insiderhandel. Antalet börsbolag i Sverige har ökat kraftigt och idag finns det omkring 1000 bolag. Jonas Myrdal, chef på Finanskammaren, påpekar att det finns många bolag som inte borde noteras, vilket kan leda till att småsparare blir lurade. Och avslutningsvis rapporteras att Christopher Nolans film The Odyssey har blivit hans mest inkomstbringande film hittills med intäkter på omkring 1,1 miljarder dollar globalt. Det innebär att han passerar The Dark Knight Rises från 2012.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se. Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

Green Day, Viva La Gloria här på Fire Talk. Klockan har passerat 12.00 och jag som heter Daniel Hjeldeus sitter med dig en timme till då fram till klockan 13. 90,7, 95,4, firetalk.se. Och undrar du vad du just hörde, om du hör en låt och sen missar presentationen av den, eller om vi missar att presentera den, vi som sitter här och pratar, då ligger det en låtlista på firetalk.se. Gå in under fliken lyssna. Och sen trycker du ner till låtlistan så ser du vad vi har spelat här de senaste timmarna. Så är det käckt och praktiskt om du är nyfiken på vad du just hörde helt enkelt. Nu ska jag tala om för dig vad som kommer härnäst i alla fall. Det här är Foo Fighters, My Hero på Pirate.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Locket Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

Electric Boys, Dying to be Loved här på Pirate Rock. När klockan är så där en kvart, 12:20 någonting. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 13. Växlande molnighet idag i Göteborg. Vi har cirka 20 grader och kommande veckan här då så blir det ungefär samma väder, även om temperaturen stiger något här framåt torsdag, fredag, lördag, upp mot en 25 grader kanske till och med. Bra festivalväder då för de som har tänkt att gå på Way Out West i Slottsskogen här i slutet på veckan, och jag är väl en av dem. I musiken här om en stund ska du få Hailstorm, du ska få Five Finger Death Punch och nu närmast Battle Beast på Pirate.

Hailstorm, Killing Ourselves to Live här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 12:30. Och jag som heter Daniel Hjeldeus sitter med dig i en halvtimme till ungefär. Efter klockan 13 sen så är det Christer Wolfbrands tur att spela musik för dig, och det gör han i timmarna 3 fram till klockan 16. Lite längre fram i den här timmen ska du få lyssna till Ghost. Vi har Journey, Stone Temple Pilots och Rat på ingång. Allra närmast, det här är Five Finger Death Punch på Pirate.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Pirate Rock.

Stone Temple Pilots med Plush. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Lite längre fram i den här timmen ska du få Journey, du ska få Little Caesar, du ska få Dynasty och nu allra närmast. Det här är Rat, You're in Love, Pirate Rock.

Little Caesar, Down and Dirty här på Pirate Rock 90,7-95,4 piraterock.se. Programmet heter Sommarhäng. Sänds liksom i två etapper, 10-13 då med mig Daniel och sen 13-16 med Christer Wolfbrandt. Det har blivit hög tid för mig att runda av, vädra ur och plocka ordning lite grann här i studion innan Christer ramlar in, och det gör han efter nyheterna här klockan 13. Du och jag, vi hörs igen imorgon tisdag klockan 10:00. Ha det så himla bra tills dess. Gött gött, hej hej!

0: Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utökas till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flera småbolag noteras på börsen, vilket kan leda till ökad insiderhandel. Antalet börsbolag i Sverige har ökat kraftigt och idag finns det omkring 1000 bolag. Jonas Myrdal, chef på Finanskammaren, påpekar att det finns många bolag som inte borde noteras, vilket kan leda till att småsparare blir lurade. Och avslutningsvis rapporteras att Christopher Nolans film The Odyssey har blivit hans mest inkomstbringande film hittills, med intäkter på omkring 1,1 miljarder dollar globalt. Det innebär att han passerar The Dark Knight Rises från 2012.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
6: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
7: Hallå där och välkommen till denna delen utav Sommarhäng. Den andra då, Daniel startar ju igång klockan 10 och så släpper han över stafettpinnen till mig. Christer var namnet, hej hej, lite hes idag. Giggade i helgen, innebar slitage på stämband och muskulatur. Jag sitter och lirar trummor faktiskt. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska snacka musik förstås och framförallt spela musik. En hel del sköna låtar förstås handplockade så att din måndag blir sådär god. Nu vet jag att många börjar sin första arbetsdag efter semestern idag. Hur känns det? Ja, det är väl okej, va? Vi har haft en fin sommar. De flesta av oss i alla fall vädermässigt. Musiken kommer flöda som man nämnde där hela dagen förstås. Jag sitter med dig fram till klockan 16. Spela din önskelåt om du har gjort så att du dratt en önskning. Det där ska vi kolla upp. Vi ska fira, hylla och ha det kul tillsammans faktiskt. Välkommen!

Out in the Fields med Gary Moore tillsammans med Phil Lynott. Vi ska vidare i rockhögen. Vi ska ta oss så långt tillbaka som 1970 nu, jävlar va. Black Sabbath släpper sitt debutalbum just 1970. Tidigt 70 också, februari, närmare bestämt den 13, det är då plattan dyker upp. 7 stycken härliga pärlor, varav 2 är covers, kan jag nämna för dig. Evil Woman och Warning är coverlåtar. Dock inte den här, albumspåret Behind the Wall of Sleep. Kanske

The Mercury Riots, Nobody Knows. Ett band som besöker Sverige ganska tätt. I somras var de på Time to Rock Festival och vi fick möjligheten att göra en liten intervju med bandet. Det var väldigt trevligt. Sköna dudes. Vi presenterade dem dessutom för de lirade på den scenen som heter just Pirate Rock Stage. Då vi har ett fint samarbete med Time to Rock Festivals. Och har ambitioner om att kanske utöka det här samarbetet inför nästa år 2027. Men det där ska vi återkomma till. Jag ska bara backa lite. Det här bandet då ifrån LA, The Mercury Riots, kan du se live i Göteborg den 9 oktober. Ja, det är ett tag kvar till dess, men det är tre stycken härliga band som står på scen då. Serenity of... Nej, Searching for Serenity heter de ju. Serenity of Vänersborg, de är från Vänersborg. Och så Super Ego från Göteborg, innehållandes Lars Borg som brukar vara gäst i Rockpasset, som jag kör när det inte är sommartablå. Dessa tre härliga band, 9 oktober, så ser ni det. Vasagatan 9, Göteborg, där du ska du passa på, för det är ju inte obegränsat med biljetter förstås. Så är det ju. Nu ska vi rocka vidare i sommarhäng här på Pirate Rock med Joan Jett med sitt ursprung ifrån The Runaways. Här tillsammans med sitt The Blackhearts ska vi lyssna till Riddles.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.
3: Attention. Attention.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Då har jag 21 sekunder på mig att presentera den här låten och den här önskningen som kommer från Kungsbacka med Roger som avsändare. Skriver följande: skulle vilja höra Heaven is a four letter word med Bad English, och så inom parentes, synd att de bara gjorde två album.

Ifrån Kungsbacka Roger. Ni ska den här låten Heaven is a four letter word, och skriver dessutom då att det var synd att de bara gjorde två album. Det gjorde de. Den här supergruppen, eller vad säger man, kända musiker från andra band som gick ihop och gjorde just det här, eller skapade det där bandet Bad English. Killar ifrån Journey, killar ifrån i alla fall en kille, sångaren ifrån The Babies, John Waite som han heter. Vill du önska låtar kan du göra det precis som Roger in på vår hemsida pulprock.se. Vi ska vidare i samma style lite grann i alla fall. Här är Toto.

0: Dagens datum!
1: Självklart ska vi kolla till dagens datum. Även idag, 10 augusti. 222 dagar har rullat i den här gregorianska kalendern som jag har framför mig. 143 dagar är kvar och Ecuador har nationaldag idag. Det här är den här självständighetskampen mot det spanska koloniväldet. Det här är alltså way back in time. 1809 blev Ecuador självständigt. Då vet vi det. Jag tittar också på namnsdagsbarn. Det är ett idag. Det var två för ett tag sedan. Lars har nämligen namnsdag idag. Grattis Lars. Och Lars tänker jag. Lars, Lasse, inte det? Lasse är väl lite av ett smeknamn på Lars, men det är också ett eget namn. Det var också dagens namnsdag för ett tag sedan. Men det utgick 1993. Men jag ser inte att det har tillkommit i ett annat datum. Ibland så ändrar man ju datum så här. Ja, du Niklas, du ska få det här datumet istället. Så, jag vet inte varför man gör så, men man gör det. Om nu Lasse inte har någon egen liten namnsdag så får du åka med på det här förstås. Så är det Lars och Lasse. Jag kollar hur många Lars vi har i vårt land. 83 000 lite drygt. Oj då, det var rätt många. Det rankas som 297 bland pojknamnen. Ser man Lasse då, 1300 som heter Lasse, så alltså inte bara kallas Lasse utan heter Lasse då, som blev döpt till, eller fick det namnet, för alla är inte döpt. Men ja, ni fattar. Där har vi detta. Jag har något annat trevligt som vi kan lyfta fram. Passa på nu att skicka en liten hälsning. Skicka en blomma eller ett grammofonbud, ett vinylbud till Lars som du har i din... Du känner många... Lars Borg fyller ju inte år, men han har ju namnsdag då, Lars Borg. Så jag skickar en liten... Så jag skickar en liten hälsning till honom faktiskt. Ska jag göra. Födelsedagar då. Fyller år idag. Grattis. Du har samma födelsedag som... vad har vi där då? Rosanna Arquette. En sån amerikansk skådis. Hon står också som inspiration för låten Rosanna som Toto levererade början av 80-talet. För det var väl David Page, tror jag, keyboardisten, pianisten i... Toto som hade någonting ihop med henne. Och vi säger grattis till en av världens mest lätt identifierade frontmän, nämligen Ian Anderson från Jethro Tull. Fyller 79 bast idag. Grattis till honom. Mannen som lyckas göra flöjten till en sån här fullständig självklarhet på scen. Jethro Tull alltså. Ja, då grattar vi honom förstås, och så grattar vi alla andra också som har födelsedag eller namnsdag idag. Och så puffar vi på med lite australiensiska rockiga toner med slide guitar. Det här, mina vänner, det här är Rose Tattoo.

0: Lies in Your Eyes. Det är sånt fett körpaket. Alltså de är ju underskattade Sweet mångt och mycket. De är mest kända för sina stora hits som Baron Blitz och Blackbuster, Fox on the Run. Men de har gjort så mycket mer. Och första skivan som dök upp som var i den hårdare skolan heter Sweet Fanny Adams och dök upp 1974. Det var min första LP som jag fick. Och jag dyrkade den skivan, jag har den fortfarande kvar. Dock inte det originalet som jag köpte, för det, ja, det var någon svacka där jag fick och sålde den jävla skivan, alltså ångrar ihjäl mig. Men jag köpte tillbaka den, inte samma, men just skivan Sweet Fanny Adams har den på väggen hemma, så helig är den för mig. Och det var så med sin första platta, sin första singel eller LP eller CD eller vad det var. Det betyder rätt mycket det där. Och på den tiden när man var liten, då hade man inte råd att bara köpa en ny platta om man tyckte att det var så där himlans bra det första man fick. Utan man lärde sig den. Man fick lära sig att gilla den helt enkelt. Men nu är Sweet Fanny Adams en väldigt bra platta. Så att jag hade tur att köpa en bra platta det första jag gjorde där.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att tre av världens största fotbollsförbund, europeiska EFA, asiatiska och amerikansk-karibiska fotbollsförbunden, kritiserar FIFA och ordförande Gianni Infantino för planerna på att sälja ägarandelar i fotbolls-VM till externa investerare. I ett öppet brev anklagar de Infantino för att ha agerat svekfullt och kräver en oberoende granskning av situationen. FIFA i sin tur svarar med att få så att det finns en samordnad kampanj för att underminera organisationen och dess ledarskap. Här hemma i Sverige så varnar polisen för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragare utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Trots ett rejält övertag i opinionen gror en oro inom Socialdemokraterna med drygt en månad kvar till valet. Partikällor uppger för TV4-nyheterna att det finns en rädsla för att partiet formtoppat allt för tidigt. Det talas om en risk att partiet lutar sig tillbaka och inväntar valseger, vilket enligt källorna kan ge tidigpartiet läge att komma ikapp. Och på Gotland har arkeologer gjort ett unikt fynd på Lilla Karlsö. Detta rapporterar P4 Gotland. Det handlar om en ung gravid kvinna som tros vara omkring 9000 år gammal, där fostret beskrivs som mycket välbevarat. Utgrävningarna fortsätter nu för att ta reda på mer om kvinnans ursprung och hur hon begravs.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.

sommarhäng. Vi ska ta oss tid på väderleken, prognosen inför kvällen och morgondagen. Befinner du dig i torrstrakterna på västkusten så kommer du få en topp på cirka 19-20 grader. En 8 meter per sekund ungefär i vindarna. Solen kommer gå ner 21.08 ikväll och går upp 05.26 imorgon bitti. Så är det. Och värmen imorgon, alltså temperaturen, kommer ligga på ungefär samma som idag. Fast lite färre moln som skymmer solen. Och så ser det faktiskt ut på onsdag också. Sen på torsdag, fredag, lördag, enligt den prognosen jag har framför mig, så blir det varmare. Det kommer nå en temperatur på kanske 25 grader fram mot helgen. Tänka sig va, redan. Och för dig som precis har startat din arbetsvecka så kommer du längta som fan till helgen. Förstås, och då är det glada nyheter att du får fin temperatur så att säga. Så du kan grilla och ha det härligt. Sommaren är inte över bara för att du bara jobba. Så är det. Sommaren håller på bra. Och sen är det så att i september månad så brukar det ju normalt sett vara jävligt bra temperatur här på västra sidan av Sverige. Är det inte så? Nu, Erik Grönvall.

Miss Misery med Nazareth ifrån deras Hair of the Dog. 75 kom den här plattan. Jag såg en dokumentär på YouTube med och om Nazareth. Finns ganska sparsamt med sådana dokumentärer om just Nazareth, vilket jag tycker är synd. Det var ett stort band på 70-talet, absolut, och hade stora hits. Spelade mångt mycket in andra låtar, gjorde lite om tolkningar och covers på många låtar som Love Hurts,

till exempel, och This Flight Tonight är en annan stor hit med band. Kolla upp den här, kolla in den på YouTube. Jag minns inte vad den heter, men Lasarett i alla fall, den släpptes väl för en månad sedan ungefär. Du får kolla på datum där den, så att du hittar rätt dokumentär. En timme ungefär var den, väldigt bra sådan. Nu ska vi rulla vidare med ett annat klassiskt band. En lugn, skön låt som heter Stone Cold. Det här är Rainbow.

0: Ride the Wave med Gotthard ifrån More Stereo Crush. Släppte ju två plattor ganska tätt in på Stereo Crush och More Stereo Crush. Kanske var så att de spelade in de där låtarna samtidigt, men alla låtar fick kanske inte plats på första utgåvan, så de tänkte att jag släpper ut en till. Kan lika gärna rensa ut lagret av låtar. Kan ju vara så, jag vet inte, jag har inte frågat dem, men det kan vara så. Stereo Crush och More Stereo Crush. Alltså, jag kom att tänka på en grej. När jag var liten så kom jag ihåg att man kunde höra en sån där från P3, hur man kunde ställa in sin stereo hemma. Stereoljudet alltså, left och right, vänster och höger. Då var det så, kom en röst så här. Min röst ska nu höras från vänster högtalare. Och så, min röst ska nu komma från höger högtalare. Helt så barockt, men det var det. Och så sista då, hör du min röst nu i mitten, då har du ställt in ditt stereoljud perfekt. Plingplong, fantastiskt. Så var det faktiskt. Det var tidigare det, det var gamla tidigare det.
1: Pirate Rock. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Firehouse med Kiss här i Sommarhäng. Den här låten taget ifrån deras debut var ju den låten som Kiss, eller Gene Simmons, klick fram och blåste eld i slutet på låten. Det var ett gag som skivbolag, eller var det managern Bill O'Coin kanske? Ja, det var någon runt om grabbarna i bandet som kom med lite idéer på hur de skulle bli alltså visuella, mer än bara smink och platåskor. Blåsa eld och spotta blod och fanas moster som höll på där. Första gången som Gene Simmons gjorde det här, han fick ju lära sig då hur man skulle göra, så hade han av misstag sprayat lite extra mycket hårspray på sin frilla. Och det är ju inte jättebra att ha en fackla framför huvudet då. För när han blåste eld så tog håret eld faktiskt också. Jag höll på att gå käpprätt där. Men någon snabb med handduk kom in och räddade situationen. 1974 var väl året då, va? Kan det vara 73? Nej, det var nog 74. Plattan kom 74 hur som helst. Nu ska vi vidare med ett annat gammalt skönt klassiskt band och en härlig låt som heter Evening Star. Det är nämligen Judas Priest som ligger på tallriken.

Velveteen Queen i Too Far Gone ifrån kommande fullängden som släpps här i höst. De kommer köra Lisfest på Valand den 19 september. Missa inte detta. In och kolla om det finns biljetter till dig så du kan vara med på den här releasefesten för Velveteen Queen alltså. Dagen innan, det vill säga den 18 september, så är de på Debaser i Stockholm. Och sen i oktober ska de lira vidare. In och kolla på deras sociala medier eller deras hemsida Velveteen Queen för att förvissa dig om att du får en biljett om du nu vill se dem live, vilket du vill förstås, det här fantastiska bandet Velveteen Queen. Vi ska vidare i rockhögen här i sommarhäng, sista veckans sommarhäng. Nästa vecka kliver vi in i en ordinarie tablå, då blir det rockpasset för min del. Mer om det senare. Talisman är det som rullar just nu. Dangerous med fantastiska Jeff Scott Soto på sång.

Red Hot Chili Peppers, Californication här i sommarhäng. Kalifornien. Jag har aldrig varit i Kalifornien, kom jag på nu. Jag har inte varit i USA. Jo, det har jag. Nu ljuger jag för mig själv. Jag har varit i New York. En vecka i New York, eller om det var 5-6 dagar. Jag tror det var långhelg, jag tänker efter. Det är många år sedan. Jättelänge sedan. Innan 9-11 till och med. Länge sedan. Jag gillade New York faktiskt. Jag kan tänka mig att åka tillbaka dit, kanske inte just nu när det är så bökigt, men lite längre fram. Men Kalifornien skulle jag absolut vilja besöka. Jag sitter och tittar på badtemperaturer. Nu kanske du precis har klivit in på jobbet, eller idag i alla fall, din första arbetsdag. För det är många som går tillbaka till jobbet idag. Och några har sparat sin semester, den som sparar han har. Jag har nämligen badtemperaturer, ska vi dra dem? Kanske du är lite sur nu när du sitter på jobbet och tänker, vad fan, jag skulle vilja bada. Men det är inte så jättevarmt i havet, ska jag säga. Det är 18 plus, vi ska dra uppifrån och ner. Vi börjar i Strömstad, 18,6 grader. Tanum 18, Munkedal 19,4 i Gråvik. Så befinner du dig där så är det ju ganska gott faktiskt. Sotenäs, Smögen, 18,2 grader. Så drar vi oss ner mot Göteborg. Ja, Lysekil har 18 också, kan nämna för dig. Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Marstrand där någonstans. 18,5 grader cirkus i havet. Lillebybadet, Göteborg, når en temperatur av 19 grader. Ganska okej. Så tar vi oss ner i Halland då, slipper vi rabbla alla. Kungsbacka, Varberg, Falkenberg har ungefär likvärdig temperatur. Nej, det har de inte. De har 18,5, men Skrea strand i Falkenberg, 19,5. Varmast på den listan jag har här och nu. Så vill du, så kan du bada. Jag badar inte under 20 grader. Om att du måste. Ja, det kanske jag gör. Vi får se. Och sen imorgon så kanske det är några ytterligare grader upp i badtemp. För det ska ju bli lite varmare hela veckan faktiskt. Framåt helgen här så kommer det vara 25 grader enligt prognos från SMHI.

0: Vi inleder nyheterna med att regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Detta säger socialminister Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor, under en pressträff. Kriminalvårdens förre chef Martin Holmgren får uppdraget, som ska redovisas i november 2027. Polisen varnar för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragarna utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort. Och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Trots ett rejält övertag i opinionen gror en oro inom Socialdemokraterna med drygt en månad kvar till valet. Partikällor uppger för TV4-nyheterna att det finns en rädsla för att partiet formtoppat allt för tidigt. Det talas om en risk att partiet lutar sig tillbaka och inväntar valseger, vilket enligt källorna kan ge Tidöpartiet läge att komma ikapp. Och på Gotland har arkeologer gjort ett unikt fynd på Lilla Karlsö. Detta rapporterar P4 Gotland. Det handlar om en ung gravid kvinna som tros vara omkring 9000 år gammal, där fostret beskrivs som mycket välbevarat. Utgrävningarna fortsätter nu för att ta reda på mer om kvinnans ursprung och hur hon begravs.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Moment och en viss Maria Brink där på sång. Hon har ju väldigt särigen pipa. Jag brukar alltid nämna henne så fort jag spelar In This Moment, för jag är imponerad över hur hon kan använda sin röst på så fantastiska sätt. Mjukaste, vackraste till det hårdaste, growligaste du kan tänka dig. Attityd på scen också. Sätt den live. Och ett jävla paket de kommer med. Det är inte bara stå rätt upp och ner med jeans och gummiskor och lirar, utan det här är lite annat, kan jag tala om. Kan du kolla in om du vill. Vi ska lugna ner tempot nu. Vi ska ta oss till Jimmy Barnes. Får rätt mycket förfrågningar om Jimmy Barnes. Fortfarande kul. Det är inte alla som upptäckt honom ännu. Australiens svar på, ja, inte Bruce Springsteen kanske, eller Brian Adams. Något sånt.

Open Fire med YNT. IOT är en amerikansk hårdrocks- och heavy metalgrupp som bildades i Kalifornien 1974 utav gitarristen och sångaren Dave Menichetti. De har idag sålt över 4 miljoner skivor världen över, bla bla. Så står det på Wikipedia om det här bandet. Jag ska berätta lite kortfattat istället för att läsa igenom hela vad Wikipedia skriver, och det är ju inte alltid facit, va? Men nu kommer facit, ska jag säga. 76 släpper nämligen bandet sin debutplatta. Den heter Yesterday Today, precis som bandnamnet var då. Följer upp den 2 år senare med Struck Down. Bra skiva. Sen är det sträck i sanden. Det tar 3 år innan de gör comeback, och då under namnet Y&T, förkortning då på Yesterday Today. Earthshaker heter plattan, och det smäller till ordentligt, inte minst i Europa 1982 då Black Tiger släpps. Och den här låten Open Fire är ju med på den plattan, så är det. Och sen då följer de upp det med Mean Streak, In Rock We Trust och Down For The Count, och sen började gå på fälgen för bandet. Faktiskt, de fick aldrig tillbaka sin storhetstid och har inte fått det ännu, men finns fortfarande kvar som ett aktivt band och lider. Men det är bara Dave Menichetti som är kvar av den där originalsättningen. Och han lirar runt med sitt gäng där. Han har dessutom viner, och jag har sagt innan, jag skulle så gärna vilja få ta på en flaska rött, gött rött ifrån Dave Menichettis vingård. Det hade varit väldigt trevligt. Men inte bara bara. Så är det med det. Jaha, vi ska vidare med oss till det här. Det blir långrandigt här med YNT, men jag tycker det kan vara intressant för någon av er där ute att få lite information om det som spelas här. Här är radion, Pirate Rock. Vi ska till UFO nu. Venus heter låten. En ganska anonym låt från en väldigt bra platta som heter Walk on Water.

0: So What, Metallica. So fucking what. Det där är från den där coverplattan. Den heter Garage Inc. Och innehåller en jävla massa bra tolkningar på andra artisters låtar. Metallica där alltså. Jag kommer ihåg, jag såg Metallica live 96. Om man ska titta tillbaka på en väldigt bra spelning. Scandinavium 96. Det var då som scenen rasar ihop så där. Det var ju liksom riggat för det. Det var ju sådana ställningar som stod fyra stycken runt mitten scenen, för det var ju mitten scen då. Och så bara det brinna, sprang en gubbe över scenen som brann. Och de som inte var med på det, nu hade jag fått lite förhandsinformation om att det här kommer att hända grejer så, det är ju liksom riggat allting, så det var orolig. Nej. Satt där och tittade på detta och det var ett spektakel. Och jag vet att det var många som bara fick en chock. För det såg väldigt, väldigt verkligt ut där när det rasade ihop där och då. Men det som jag kommer ihåg mest utav det var faktiskt att när Metallica gick på scen så var det ju fullt ljus. Det var liksom alltså vitt ljus. Så som man har innan. För när konserten börjar släcks ljuset och så skriker publiken och så kommer de ut på scen, va? Det är ganska vanligt. Så var det inte. Utan de gick upp och lirade bara. Vitt ljus. Och så mitten av första låten så small det till och då kom scenljuset på. Det var också planerat. Så här lite skön. Metallica gillar dem, absolut. Jag har sett gig också när de spelar utomhus utan tak och det pissregnar. Regnar det på Metallicas fans så regnar det på Metallica. Det är deras inställning. Goda gubbar.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.

Det här är Sommarhäng. Vardagar 10-16. Piraterock.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se. Sommarhäng på Pirate Rock.

Could Be The One, låt taget ifrån albumet Here Comes Trouble med Bad Company, och en enormt fantastiskt bra sångare i Brian Howe. Brian Howe som kom med i slutet av 80-talet, de satt mitt i 80-talet i det här bandet Bad Company. På tal om bra sångare, ska vidare med en fantom till sångare, nämligen Julian Turner, Rainbow-sångaren som är med och sjunger på den här låten Never Give Up med bandet Sunstorm.

0: det bästa till mig och mina vänner med Pretty Maids som här tolkar Gasolins gamla sköna pärla.
1: Dagens live-låt!
0: Ja då, vi ska kolla till en live-platta och lyfta fram en härlig dänga. Idag är det AC/DC:s tur ifrån deras första live-platta som heter If You Want Blood, You Got It. Den skivan kom mitt emellan Power Age och Highway to Hell och blev relativt framgångsrik. AC/DC var ju sånt där liveband som många pratade om. Inte minst på grund av Bon Scott och framförallt Angus Young som sprang kring som en skållad råtta på scenen och drog uppmärksamheten till sig. Vi ska lyssna till en låt som heter The Jack. Det här är en lugn tillbakalutad bluesig historia. Lyssna nu på Angus Youngs enorma blues-solo som han bränner av här. The Jack, ja, och så har han gjort om texten i den här låten också, Bon Scott.

0: AC/DC, The Jack ifrån If You Want Blood, You've Got It. Bra liveplatta där, och som jag nämnde initialt, Bon Scott gjorde om texten. För lyssnar du på studioversionen ser inte alls samma text. Där handlar det mer om kortspel, och här handlar det om veneriska sjukdomar.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Your Eyes med Daughtry här på Pirate Rock. Sommarhäng, ja, sista veckan som vi kör sommarhäng. Nästa vecka, ordinarie tablå. Kommer dyka upp lite nya programledare också på eftermiddagen, och det ska vi presentera längre fram. Det blir spännande. G-Spot med Gianica Mancini från The Gems kommer att gå på någon gång i september. De är ute och spelar en hel del och har mycket för sig just nu. Det går bra för svenska hårdrockband så som The Gems, vilket vi är väldigt glada för. Jaha, ja. Imorgon sommarhäng mellan 10 och 16. Daniel kliver på klockan 10 och släpper över stafettpinnen till mig då runt 13. Så är det med det. Ha en fin eftermiddag och så är du kvar, stann kvar vid radion. Och passa på då att gå in och önska en låt inför morgondagen. Det kan du göra om du går in på vår hemsida, pirate.se. Kan du göra lite annat också när du ändå är där. Vi kan erbjuda dig lite merch nämligen på den sidan. Du kan lyssna på oss den vägen också. Du kan skicka den länken till en polare, en kusin som bor i Säffle, kanske inte når FN-bandet. Kan du skicka digitala länkar, så är det. Rock on, säger vi. Ha det fint. Vi hörs imorgon. Hej då.

0: Vi inleder nyheterna med att regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Detta säger socialminister Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor, under en pressträff. Kriminalvårdens förre chef Martin Holmgren får uppdraget, som ska redovisas i november 2027. Polisen varnar för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragarna utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort. Och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Høiby får fortsatt bära fotboja. Häktningen förlängs i 4 veckor till, detta rapporterar norska tidningen VG. Han dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat misshandel och 2 fall av våldtäkt. Domen har överklagats och han nekar till de allvarligaste anklagelserna som riktas mot honom. Och det blir en spelning med Fröken Snusk i Växjö. Hon blev avbokad från stadsfestivalen Karl-Oskar-dagarna, men nu har hon meddelat att hon kommer uppträda på en taco-restaurang i Växjö istället. Avbokningen från stadsfestivalen skedde efter att det framkommit att hon skulle spela med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons dansband. Och det får avsluta denna nyhetssändning.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Wolf Van Halen from Mammoth WVH, and you're listening to Pirate Rock.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Veckans låt presenteras av Europas tyngsta dragspelsföretag, Carlsons Musik, där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Vi inleder nyheterna med att regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Detta säger socialminister Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor, under en pressträff. Kriminalvårdens förre chef Martin Holmgren får uppdraget, som ska redovisas i november 2027. Polisen varnar för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragarna utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort. Och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får fortsatt bära fotboja. Häktningen förlängs i 4 veckor till, detta rapporterar norska tidningen VG. Han dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat misshandel och 2 fall av våldtäkt. Domen har överklagats och han nekar till de allvarligaste anklagelserna som riktas mot honom. Och det blir en spelning med Fröken Snusk i Växjö. Hon blev avbokad från stadsfestivalen Karl-Oskar-dagarna, men nu har hon meddelat att hon kommer uppträda på en taco-restaurang i Växjö istället. Avbokningen från stadsfestivalen skedde efter att det framkommit att hon skulle spela med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons dansband. Och det får avsluta denna nyhetssändning.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
3: Hammarservice.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Vi inleder nyheterna med att regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Detta säger socialminister Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor, under en pressträff. Kriminalvårdens förre chef Martin Holmgren får uppdraget, som ska redovisas i november 2027. Polisen varnar för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragarna utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort. Och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Høiby får fortsatt bära fotboja. Häktningen förlängs i 4 veckor till, detta rapporterar norska tidningen VG. Han dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat misshandel och 2 fall av våldtäkt. Domen har överklagats och han nekar till de allvarligaste anklagelserna som riktas mot honom. Och det blir en spelning med Fröken Snusk i Växjö. Hon blev avbokad från stadsfestivalen Karl-Oskar-dagarna, men nu har hon meddelat att hon kommer uppträda på en taco-restaurang i Växjö istället. Avbokningen från stadsfestivalen skedde efter att det framkommit att hon skulle spela med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons dansband. Och det får avsluta denna nyhetssändning.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. PirateRock.se. One, two, three.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt. Appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: You're listening to Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se. Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
2: You're listening to Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.